0: 생례 망년 마간 춘진키 자글람 통만이 큐 주바 미팅 동주로 찍 학점 예리 제도 샘나 대고르 키낭 된 시대 비기라네 예초 모르는시
1: 자글람 대전기 동지 예배 정시 레몬 바 진도 초배 체니 시 뒤님 파랑 게게 망년 마간 춘진 자글람 통마디 항타이 뉴주 자글람네 rimzi gimna dhubba meeting thongjur jik lakzaam gendrin chepri. Chizwa ki maje mongyo tangwe jaglam bityo namjaan thongma ka yee ki nangsi shik yinbe nguye ne hangtai nyudu jaglam ki jie ringze jili nige tuju ridu tan ca gu sin shing. Chuzi rin nyudze jili sumja ngabju chugu cheba ta zhijang hangzhou shao shing taizhou jie sanye sum jidu che yubri. Jilu nye do nyingi lue dao tangbeo ce yee nye ngoy so shakdong tupzu nyeri Korkyu Biri Dar Lemti Driwe Megur Tongme Cha Jukdun Cha Ye Ne Mingye Cha Sumju Suyonga Par Mangtu Dangwa Tha Rimzi Gimna Megur Tongce Cha Chi Si Tha Sumdo Yang Lakzam Singye Yopshi. Teta Tui Tsung Lori Dugyun Ki Parze Yaja Dunju Tunji Simba Tha Onjin Ki Nubba Gyuntu Chero Chosin Yopshi.

Donandi, she was Shimusheta, Chiorella, and in Tabena Chasana, Lusanda, Tambina, Anne Carasana, and Raso Rova, Raso Viena, Candeso Guemi, Ray Racola, Tarje Rorene, Ray Racola Tarje, Marge Darwin Enta, Anne Chigza gave in Enta, Chig Tarjona Chig Tarwin Enta, Tunzu Kangalola, Sheba, Shevji gave you a Sheba Tunzu Kangalo, the Kangalo Kajurin Rarwa, Codebna Lola to Ayomare. Pedem nalol to ayomar kangalo khajuri ne chi mirab mirab chi ta de yarwa o ta chi di chi de ani chi raju ne che che mar de re shu bar to che re ani kangla kangalo lan she ba je mo raju le she ba je lu le she ba je za kang de ju wi ne ju ba chi de she ba je tong zu kangalo ro wi nalol la ri ne de pu sum sem bo she ba je yore ani ya le ta re ya ya de so di ro wa ya kha de yore sa na ani ya la kha ra sa na ngom bo ri de la lu ya ngom bo lu ri se yore lu ya Yes, cover the carasana, higher carbos, yeah, the cover, higher carbo, Luya Mumbo, and in Nacodilla, Gomborobo, Gombores, and Gomborobus, Dinesi, and so young Gorella, and so down the solo, so down the Tonsu Kangalo, mix again a bit, Keju Yavata, and a social carasana, Jedan the Tonsu Kangalo, and a chick Sheva Diajoro, Yal and Yak Sheva Diari, and a Ral and Rai Sheva Diar, Lun and Lugi, Sheva Diar, Tonsu Kangalota, Jerichi Shumagovici. Nasa tabena chashavena ta raju dile tarvena rwa ani raju dile kharasana tik martun zu kheche tarwa ani pena chashana taro taro temba taro dirine tar sangine tar namya tar namni namdu tarwa sho sa didese dinje kichi dalya ta rwa ani chig marra chi chubene ani ani chig mate kha jambuta mate kharasana luin jambuta mate ani chig margin jamdin chig rwa
아니 간간 미 저 미리 상반 때 마르킹 지금 장부 능신 그 잠시 끼바다 디지 그 소환 된 바지 영화 쇼 디데 능신 그지 셰바 쇼 좀 셰다 돼요레 다로는 지금 된바 다르바 있는다 아니 지금 총례지 다르 있는다 아니 지금 주 중어보다 롱주 다르 있는다 돈수 간간 로카르에서나 다 아니 혹 지금 소면 근주 있는다 아니 지금 장단 그 차 있는다 아 돈수 파수지 총재야라 Nuba Hajan Chimbutunya di Karasana, Semjin di Tungore, Semjin Karasana, Ludi Jerva, Ludi Karasana, Sadi Sazon Chi, Lu Tonga Mambuji, Deje, Saigana, Sadi, Lugan, Geje, Duare, Anne Karasana, Dianji, Sadi Kangalo, Pini, Jansani, Jansadi Kayundu, Anne Jansa Ne, Mal Horong Chimbina, Tangundishan, Tandati, Langorna La Devina, Chutu Sum Shiji, Joyata, Yaman, Nibje Lilian, Joyati, Kabdidun, Dawaran Gordon, Daw, Dargan. Ledware, and a carasana radiata, luda, lavadu ludija, ke, digi, carasan, tares, jore, tares, jushishun jure, gidi, digi, jade, joshi, short the jolly salu, short the jolly salu, digangalo, lukan, like, and a carasana, ludin, de chin, judu, and a teri carasana co, nindarish dejin to amar, terich is calacansan chi, dine carasana, nesus devra, nesus dev, yaman, and yaman, yi. Dijie digore karasana, ane tsukda ju simji di, ane dijie kangalo caayin nintra, karay nintra dijie kangalo shaji di tsukjiw, dine karasana rikana tsuwa chin. Ane karasana simjin dobje ya tan, simjin ludob yaku chaso na, yang maa gu yong je, yang mutu ni, ane ca dijie geje, ane mutu ni mara, ane joya tan. Di indi karasana simjin dijie kan, lakwa du lu dung zirwa, lu dung zha mabu yu di, lu ka chi karasana ta rong lo maan joyong di, ane di jiga yue se duwa karasana ca da dung zu gewa lan jar jirwa, gewa ge bakwa ta, ane bu ta ca ge jiga dagay se ya dung zu nyambu jar jirwa, ane ma rong le yung di bia di ko, ko ne ko kabu jiwa din zhe jiga ca diga yore se. Diga zangge ane jiga ka le jiga gewa jiga yung di, ane mi karasana lo sawe kaana ko soya ga gyumze karasana, ane ko la jiga gading soya dan rwa, ane ta ko mutu ne ta, Kali Yores, Tangala Shivji Shure, Nala Shendi Shure, and Kiran Gurdin Che Yomara, Kiran Bibina, and I saw the Yungo Amar, and I song a song daga wrong chimbain and a lot of mental song daga chimbain, and I took a chick dambi in the wrong array, a gangba gives it in Jala de Kevina, and Kali Chick, Kali Samuel in the Yungre, and in it, that's something to dig in there, did you, and a Yambochi Chinjerwa, and an air. Jin dolo kangalo kang tu yore, nge rewa kangalo dru tu yore, nge che koya kangalo che tu yore, ngal koya dru de yong gore, lo men le koya ga cha de yong gore, dong zo kangalo hang sa ya ge ji, ge chen bu yin za, ani lue sa kang na yin ji, ani ang tang u de, ani re lu de so koya ro, ani re lu so ya de, ma ji xin ne ji ge rin ne xin da ji, yang ko ji sab jie xin da ji le xie koya ji re de, ene ka re sa na, ko song de da, ha jang gen rewa tang bu ji, yue de yore. Do dini xie na ta kharasa na rogwe tsowa dike tsong jebi inenda, ane jangdanga ca linenda, lomengu nru linenda, ane sabjie gri gari linbi inen, ane simjing goju dunzu la dien guwaare, goju dunzu e pendo xita yore la, ane kharasa na soso kali ji majib na yungo amare, ane kali ji jebi ina kharasa na, ane tonda kari na nru tuku res, kali majib ji deshabi ina tonda kari na nru tuku mares, kharasa na, 저거 크균질이 요래 크균이 가르스 그래서나 양만나 다 차련들 와 장자련들 양만나 여우디 시용 양만나 장자들 련용 다디 가르스나 다 내가디 제고래스 요래 내가디 마제 위천이 마데 내가디 제사나 제우지 동 그래스 요다 간다치 내가디 마제 위나 아니 그 지금 라고답지 제 녀대바다 지금 대도 니 녀외나 전 제우촌 통도고 말았어 계속 지금 제샤 위나 나 랑제 변화 샤샤는 실로 통해 메신지 두가 임비네 코 팬도 옆에 내가 저러와 아니 가르스나 도와지 안에 로그리마 dung zu yaar maa chik suyaa taan, yaa chua dung zu su maa dhug chik ruru suwi ne, ko khari zana kali si jebi ne, dhevu chik tiong gwaarwa, bina cha xaabi ne, jang zang lan rudu, ane, yoo zana, yaa gai gara zang, yaa lo sum dhug gwaarwa, yaa lo sum di chik jina si dhug gwaarwa, ko jang zang lan. Chik kisi maa si wii ne, ane jang zada len yung gwaarwa, jang zada len bii ne, ane khari zana, cho dian di yue zang, cho di, ane pusun sok wu taan, zha jie wu taan, lik bu chik jie tu gwaarwa, di nang xin, ane dhug bu kajun la, ta khari zana, lega jie
내가 맞지 대 마셔. 내가 제 오르다. 깔리 제 오르다. 깔리 맞잖아. 제부 용구 말다. 깔리 제베나 제부 용구 레스 야가 랍자 제도 양만의 요시용 양만의 장자들 용 그래. 다 제 오르다. 대 마셔. 내가 제 오르스. 딘데스 시 그래. 딘데 인사 땅에 줘야 돼. 가르